0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji chai ri
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju xing go mo chong ma ge ge mo zha dong yu xiu ji zhu lang ka de ma si de ji na ngo yin da la yang si si chao de wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sheng de ta nga mo zha dong dong ma zha ta de le ge mo ge ni ji zhu lang ka bi pen zhu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zhu de ngo ni la san zhu ye ji
1: ore ji ji
2: 两口有不吐吐他们也太阳不生气了基本的不知道会有过也不当会有了把做亲不没有危机层面记住两口了马子有呢也不有
3: 主播, 那么做, 所有了亲的呢, 顶对其给他其为, 年都出不起的。 소야라 친듭 지동위 리지 춘용 딩드 베제 준지 부모몽베 나비수 당 인제 주도 줘요 라버트 소야라 친듭 지동위 레용지 지제리 베메레제 여감실로 당 니든 시구수 공몬저비 지우군제 나주제 미도 더지요 마저당 잔저터비 리지 디다나 듀레 풍저제 류동 튀라 Dindu Kavi Junjia Gendar Jun Sanjia Dongling Yong Xie Lawashita Jue Yue Xian La Sinju Lingji Na Soya La Cintabji Dongwi Nianjib Dinbi Lixi Xie Tol Hulu Ngong Sinru